0: Mieszkania!
1: Krita!
0: ربنا إيمة حناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا Aquí cansó y cansa.
3: Esta é essa prima, não é?
4: Esta é a minha prima.
3: Esta é a minha prima.